Институт за кукуруз Земан Поле, ЗП-550, дължина клипа 550 мм. Дължина клипа 550 мм.